Eric Clapton og Wonderful Tonight. 23 minutter over 8, vi fortsætter i den lidt stille afdeling. Daniel og Shirley mandag morgen. I close my eyes and think of you.

Cher, if I could turn back time. Men klokken er 7:07. Her er Nanna Larsen og Ivan Pedersen. In the

That in grad smoky, something's been making me blue, og det er altså fra albumet Midnight Café, der er på plads nummer 37. Plads 36, Manfred Mann's Earth Band of the Roaring Silence, mens vi på plads 35 finder Sweet, og albumet Give Us a Wink.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske